0: Meru gugu kenan shumba na meurigu kinya. Ukira tuderien tuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
1: Mbele kuni ya resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intri monotu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Beski tu magra kondiskari nje jam.
0: Na tu shoke tu guri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
3: Me jamura wana kumayaro isabu mwankata u. Yoba kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Na mtu na ekare yake. Na kero wali yata kataka yata yata yata.
0: Nintuko shionde shia njumata tu mwankanjuma. Kwa mbiritha kumi nejiri mwankanda inyashiru kiri.
4: Meru FM Guatanero ya Ameru.
0: Meru FM ni tugu gushokiria nkado bo mu Meru ni gutugu atambaru na gututu kajo kare kare tagangwa taniro ya Meru. Na non tubogi tumigiki no twende kwigo maoni jaku kana re bende ke tuongera gento kana nya tutaura genda kuguno dikeria bwaku. No ara ni na tuna njira go turi ongere DSM Place Kijabe Street Nairobi uga turi ngira dimu go kurukira dimu namba 0702965961 kana nyoga tutubira message kire 21017. Nkurukino ara ni na tugu kurukira email ya suggestions at media max.co.ke. Meru FM Guataniro ya Ameru.